0: Muy buen día, saludos a esta hora aquí desde los estudios de la cadena COPE, no Carballiño, aquí en la Rúa Aldara, en este desde hoxe o Carballiño en festas. Comenzamos hoxe a festas do setembro e facémolo pois con bo tempo, que si con predominio do ceo despexado e tanto no Carballiño como no resto do noso territorio comarcal, aínda que pola tarde pode que vayan aparecendo algunhas nubes. As temperaturas de verán, temperaturas veraniegas, aínda que xa non tan altas como foron no transcurso dos últimos días, con valores máximos previstos para hoxe martes entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro. Para mañá, mércores 16, de festa e tamén de feira no Carballiño. Nubes e sol no transcurso do día e temperaturas que irán deses 12 graus ás mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, e máximas entre os 22 graus do Carballiño e os 24 graus no Ribeiro. E este mesmo tempo que teremos mañá, mércores, repetirémolo o próximo xoves, pasado mañá, día festivo local no municipio do Carballiño. E logo xa a partir do venres volverán subir as temperaturas. En definitiva, situación totalmente anticiclónica para toda a semana, xa que logo cara a fin de semana parece ser que entre o sábado e o domingo seguirá este mesmo tempo e, sobre todo, sábado e domingo, as temperaturas mesmo poderán ser ou poderían ser de novo certamente calurosas, por riba incluso dos 30 graos tamén para a Romaría da Saleta en Boras ou para esas festas da Saleta en Cea que comenzarán xa este próximo venres.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Pois sí, o venres comenzan as tradicionais festas da Saleta na vila de Cea e hoxe comenzamos as tamén non menos tradicionais festas do setembro, as festas patronais do Carballiño. Entre as citas máis esperadas desde hoxe, pois podríamos destacar que están as dúas grandes tiradas de fogos de artificio, a de todos os anos, o 16, e este ano unha de propina, unha extra, o 18 venres, dedicada especificamente á festa do pulpo. E tamén imos destacar como novidade a celebración dunha gran festa da xuventude, que será unha continuación da cita levada a cabo nas Barcias o día da festa do pulpo, desta vez na Praza Maior. Desde a Comisión de Festas, así como desde o Goberno Local do Carballiño, invítanos a toda a veciñanza a divertirnos, a disfrutar desta ampla programación que comezou esta mañá ás 11:30. Fai un anaquillo, escoitábamos a charanga Castro Bello pasando aquí pola Rúa Aldara. Agora, ata a hora do vermú, a música de charanga polas rúas do Carballiño, repetirá Castro Bello esta charanga local a partir das 7 da tarde. Ás 6:30 no programa para hoxe martes teremos o concerto da Escola Moderna Pulpo Bis, e a tardiña xa o inicio da verbena, que estará hoxe neste primeiro día de verbena amenizada polo grupo, famoso grupo asturiano Asia, na Praza Maior, con dous pases. O primeiro desde as 8:30 da tarde e o segundo pase do grupo Asia esta noite no Carballiño a partir das 11 da noite. Ademais, desde media tarde xa estarán en funcionamento, xa iniciarán tamén a súa actividade todas as atraccións festivas instaladas este ano nas festas carballiñesas do setembro. Decíamos que mañá, ademais de festa, temos feira. Pois ben, coincidindo coa xornada de feira mañá, mércores, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAOR, instalará unha mesa informativa no Carballiño para conmemorar o mes do Alzheimer. Con este acto, a entidade pretende dar a coñecer a toda a poboación carballiñesa e do resto da nosa comarca, pois o traballo, a labor que realizan coas persoas afectadas por esta terrible enfermidade e tamén a labor coas súas familias. Así, desta maneira, aquelas persoas que irán orientación, información sobre o Alzheimer, sobre esta enfermidade e as actividades que desenvolve a favor aquí mesmo no Carballiño, pois todas estas persoas poderedes achegarvos a charlar cos profesionais, co personal de AFAOR. Desde fai anos, recordemos que AFAOR, en colaboración co Concello do Carballiño, ven desenvolvendo, e por certo que con moito éxito, un taller de estimulación cognitiva para persoas con deterioro cognitivo leve. Este taller levas a cabo dúas veces por semana nas instalacións do Bo Día Familia, na rúa Calvo Sotelo do Carballiño. Para a feira de mañá mércores, a mesa informativa de AFAOR, desta Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, estará ubicada na rúa Rosalía de Castro do Carballiño, á altura da Praza Mayor, en horario de 10 da mañá a 1:30 da tarde. Imos, como cada semana, neste mediodía de Copeo Carballiño, imos fixarnos outra semana máis nos acordos da reunión semanal da Xunta de Goberno da Deputación, a acordos que teñen que ver, evidentemente, con noso ámbito de cobertura informativa e radiofónica. Isto é coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así observamos que o Concello de Beariz vai recibir 30.000 euros para obras de reforma na Casa Cuartel da Garda Civil de Beariz. Pola súa parte, o Concello de Avión contará con 22.000 euros para o acondicionamento dos xardíns e espazos de lecer exteriores do Centro de Servizos Sociais Albetus de Avión. Xa no Concello de Carballeda de Avia procederase á reparación da rede de abastecemento de auga na localidade de Abelenda, obra que se acometerá cunha chega económica da Deputación por importe de 30.000 euros. Neste mesmo Concello ribeirán vaise levar a cabo a ampliación de placas fotovoltaicas na estación depuradora de augas residuais, e 18.000 euros para a redacción do proxecto de reconstrucción da ponte sobre o regato da Gateira. E finalmente, o Concello de Boborás recibe desta vez dúas achegas da entidade provincial por importe, ambas as dúas, de 22.000 euros, e para cofinanciar obras do Plan Marco neste Concello de Boborás. Escoitaremos no transcurso deste programa de hoxe martes ao escritor carballiñés Miguel Anxo Fernández, o ideólogo, o pai literario do famoso detective Fran Soutelo, que regresa cunha nova novela, Buscando a Dalia. É xa o oitavo caso que trata de resolver o detective Fran Soutelo. Nesta ocasión, ademais, a acción sitúase principalmente no Carballiño. Disque que a desaparición da investigadora Dalia Máximo, mentres traballa nun caso relacionado cun cadáver, de apariencia ritual, pon de nuevo en marcha o detective Fran Soutelo. Bueno, pues esta nueva entrega fue presentada esta mañana por lo propio autor, en compañía do concelleiro de Cultura Diego Fernández e Marcos Calveiro, que é director da editorial Galaxia, editorial que publica os casos do detective Fran Soutelo. E tamén hoxe anunciamos ás 8 da tarde celebrarse a presentación ante o público do libro, en concreto no exterior da librería Skolman, na rúa Tomás María Mosquera. O autor estará acompañado por Raquel Domínguez, xornalista carballiñesa e, polo tamén, xornalista e presidente. Neste caso, ademais, do Centro de Estudios Chamoso Lamas, Carlos Rodríguez Calvo.
3: Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Martes 15, dende as 11:30 da mañá, a música da charanga Castro Bello. Pola tarde, na Praza Mayor, concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. E a continuación, a música do grupo Asia. Mércores 16, Feirón no Carballiño, amenizado polo grupo de música tradicional do Carballiño. Pola tarde, na Praza Mayor, feste verbena coa orquestra Gran Parada. As 11 da noite, no Parque Municipal, gran tirada de fogos. E dende as 12:30, na Praza da Veracruz, el Combo Dominicano. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Boborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal. A animación musical da charanga Festicultores Trup. Ás 11, no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende ás 11:30, na Praza Mayor, festa da xuventude coa disco móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
1: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Busca COPE y escríbenos.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en CasaDoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. CasaDoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: A Asociación Amigos da Terra de Montes celebraba esta pasada fin de semana en Beariz a súa xuntanza anual, nunha xornada que transcorreu cunha ampla participación e cun ambiente, no marco dun ambiente de convivencia, de recoñecemento e compromiso coa cultura da comarca natural de Terra de Montes. A representación institucional correu a cargo dos alcaldes dos tres concellos que forman esta bisbarra natural, que son os de Cerdedo, Cotobade, Forcarei e Beariz. A programación incluiu ademais a entrega das medallas de ouro da Terra de Montes a tres persoeiros da bisbarra que destacan en diversos ámbitos e tamén pola súa vinculación coa Terra de Montes, ademais unha edición que estivo dedicada ao verbo dos canteiros, a fala tradicional dos mestres canteiros da Terra de Montes. De todo elo falábamos co presidente da entidade, o tenente alcalde do concello de Beariz, Tomás Sancho.
7: Quedámolo o noso patrimonio inmaterial pois máis senlleiro. Por eso lle dedicamos esta xornada da xuntanza e tamén moitas outras cousas que estamos facendo para revitalizalo. Así fixemos unha campaña de difusión de varias palabras ao largo de dos días para crear un pouco de expectación no Facebook e nas redes sociais, e seguimos a falar pois do dicionario do verbo dos canteiros editado por José Antonio Gulías. En fin, que promovemos moitas accións para que este verbo non quede no esquecemento, unha vez que o oficio de canteiro pois xa se veu superado pola industria da construcción e polo esquecemento un pouco social que xa ven sucedendo cos cambios, non? Toda o que a nosa cultura.
0: Os canteiros, a tradición histórica da canteiría, bueno, que forma parte da mesma identidade desta terra natural que chamamos a Terra de Montes, non si?
7: Efectivamente, aparte acabas de facer mención dun concepto que é importantísimo e que creo que vai a cobrar máis importancia para todos nós no sucesivo, e é o concepto da identidade. Ata non hai moito todos tiñamos moi claro o que éramos, non? Pero coa globalización e tanta sobreabundancia de medios de comunicación e de tantas achegas culturais externas, pois estamos para perder os referentes do que nos define como membros dunha comunidade, herdeiros dunha cultura, e esos son os alicerces da identidade, algo que temos que ter moi claro para non perdernos, non? Para ter claro que somos, non? E cales son os nosos referentes, aquilo que nos dá garantías e seguridade na nosa vida.
0: Pois
7: unha cousinha máis, non? Sí, o verbo dos canteiros. Moitas outras son as que temos que reivindicar nesta identidade.
0: Decíache, Tomás, que precisamente, bueno, pois entre as iniciativas que presentástedes con motivo desta vosa xuntanza anual da Asociación Amigos Terra de Montes está pois a actualización, a modernización da vosa web, e tamén avanzar nese que ti definiches como o dicionario do verbo dos canteiros.
7: Bueno, o dicionario hai xa moito tempo que existe, parteu de unha iniciativa de Xesús Antonio Gulías, pois, cando era estudiante, foi recopilando de todos os veciños, mesmo familiares, que a él escoitaba falar desa forma, iba anotando esas palabras, e quedou aí relegado hasta que no 2007 pois o Concello de Beariz pois considerou importante e necesario facer unha edición. Posteriormente, a editorial Irindo pues reeditou en sucesivas edicións ese dicionario. E nos, como agasallo a aqueles que participaron no xantar desta xuntanza, pues agasallamos un exemplar dese dicionario. Do que vamos a facer agora e integrar a nosa páxina web é un traductor.
0: Ah, un traductor.
7: Pues, sí, é algo máis útil que estará na páxina web de forma gratuita para divulgalo, que calqueira poda entender un termo que, ou ao contrario, que queira traducir do galego pues, a ese criptolecto, algo particular, pues con diversas finalidades, non? Mesmo a curiosidade ou para ilustrar como falaría un personaxe que é canteiro unha novela histórica, etcétera, cousas que ni se me ocurren, pero que poden surgir a partir desa iniciativa.
0: Moi ben, xa no marco do que foi esta xornada deste pasado sábado en Beariz, Tomás, dentro do programa, pois como facedes cada ano, tamén concediades, entregabades as medallas de ouro da Asociación Amigos Terra de Montes, tres galardonados, entre eles, bueno, pois unha persona moi, moi vinculada con Beariz, que foi figura, non? Podemos dicir que no deporte galego e no deporte mexicano, creo que sí.
7: Sí, Roberto Rodríguez Vázquez, unha das figuras do deporte comarcal, galego e internacional, porque él foi profesional en México, ganou ali campeonatos nacionais e despois decidiu, pues, como moitos outros galegos, voltar aquí a, como se dino o verbo dos canteiros, voltar a Galleira. Entonces voltou e aquí fixo patria tamén do seu oficio, primeiro como xogador e despois como entrenador, que o que actualmente...
0: Sí, descoñecíamos que foi campeón absoluto de tenis, campeón absoluto galego. Fíxate que, bueno, pues aínda non fai tantos anos, non? 2012, 2015, 2016 e 2017. 4 anos, ¿eh?
7: Correcto. E ademais viña de superar a alguén que levaba reeditando ese título prácticamente, creo que eran 10 anos seguidos, e que o superou na primeira, xa na primeira vez que se enfrentaron, ou na segunda, ahora dubido, pero sí, e encadenou unha racha moi boa de afrontando tamén problemas persoais e lesións, seguindo adiante. Esta non solamente premiamos a súa trayectoria deportiva, senón que, volvendo a ese concepto de identidade, el ten moi claro de onde é, cales son as súas raigames, non deixa de decirlo ali a donde vai. Para nós eso é o que merece o premio. Saber que un éxito profesional pois pode ter repercusión nese ámbito, non? No que te desenvolves. Pero trascende cando unha comunidade inteira se sente representada no que lo que faz. E eso tanto Roberto como Cándido como Lourdes fan patria da súa dedicación. Eso é o que merece a nosa medalla de ouro.
0: Alguna cousiña máis que iras, que xa apeteza comentar, Tomás, a xeito maneira de crónica do que foi esta xornada deste pasado sábado en Beariz?
7: Bueno, foi unha xornada sobre todo festiva. Nos consideramos que a terra de montes e a identidade, máis alá de que temos moitas romarías, temos festas, sobre todo no verán, para celebrar eses feitos culturais, esa pertenza a unha comunidade, pero ao concepto de terra de montes, pues, como comarca histórica, que desde o ano 1115 pues, foi evolucionando ata que a chegada da división dos concellos pues, lle quitou protagonismo, merece tamén un lugar, ¿no?, na nosa historia, e tamén como unha entidade humana que pervive pues, cos seus máis e os seus menos, e co ir e vir das vías de comunicación, da digresión que temos por mor das divisións administrativas, etcétera. Pero a Terra de Montes sigue existindo. E iso é o que nos reivindicamos ano tras ano coa nosa xuntanza e a través das publicacións que facemos e das nosas actividades. Terra de Montes está viva, existe. Trataremos de darle el mejor futuro posible tanto para este concepto cultural como para asientes que en ella vivimos.
0: Escoitábamos a Tomás Sancho, o presidente da Asociación Amigos da Terra de Montes, que nos facía de cronista do que foi esta pasada fin de semana celebración da xuntanza anual da Terra de Montes, desta vez na vila de Beariz, como localidade anfitriona. Quedámonos, un chisco máis adiante, dependendo da ubicación, por onde se mire, pero aquí mesmo, indo desde o Carballiños, estamos en Biarritz, decimos que logo, un chisco máis adiante, apenas 6 kilómetros máis adiante, pois xa nos encontramos desde a vila de Biarritz, co concello de Avión. En Avión, pois, falamos destas actividades que comezan precisamente hoxe martes, as actividades desenvolvidas, programadas desde a Escola de Empoderamento do Concello de Avión para as mulleres deste municipio, actividades que se organizan e programan desde o Centro de Información a Muller do Concello de Avión, que dirixe Jéssica Guadalupe Moreno.
8: Continúan as clases de arteterapia, continuamos coas clases no multifuncional de Avión dende as 5 da tarde hasta 7 da tarde. Despois imos continuar co Pilates o 7 de outubro. Continuamos coas clases de Pilates, que son das 9 ás 10 da noite, que como moitas mulleres venlles mellor as que traballan. Despois tamén teremos a finales de setembro datas para continuar tamén con Mindfulness, Saúde Femenina, Cuidado Persoal. Inda temos meses moi activos, inda, así que isto continúa.
0: Bueno, acaba desde de completar prácticamente o curso e xa estamos outra volta activas, verdade? Decías que a arteterapia comezamos con novas tardes a partir de mañá martes. E logo temos aquí anotado unha segunda tanda, unha segunda tarde para o 29 xa deste mes de setembro, sí?
8: Sí, tamén, o día 15 e o día 29. Son dúas veces ao mes que temos todas estas clases. Bueno, Pilates está che todos os mércores, por exemplo. Mindfulness tamén se traballan dous veces ao mes. O Saúde Femenina tamén tentase de ter dúas veces ao mes, como de Cuidado Persoal tamén, que son actividades que gustan moito, como de facer xabóns medicinais, cremas, tantas cousas que sirvenos para o cuidado persoal feminino.
0: Pois todas estas actividades, ademais organizadas desde o Centro de Información a Muller do Concello de Avión, son todas elas gratuitas. As mulleres interesadas poden inscribirse no propio Centro de Información a Muller deste Concello de Avión ou a través do correo electrónico muller@concelloavion.org.
3: Agora en Spar Express de Emaside, todo e de todo en froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, cunha gran variedade de carnes, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías, pan fresco diario e agora tamén pan de cea. Porque en Spar Express, no número 77 da rúa principal de Emaside ou no teléfono 988-61-8809 atoparás toda a calidade e variedade sen sair do teu concello.
9: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca e tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Antonio Lorenzo Pérez, veciño de San Martiño número 7, Bidueiros, Dozón, faleceu aos 88 anos. Descanse en paz. Os seus sobriños de convivencia, Marifé, Manuel, Daniel e Bruno. Sobriños Manuel e Benito Lorenzo, Manuel, Camilo e María Carmen González Lorenzo, Amadeo Lorenzo e María Carmen Lorenzo. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar. Hoxe, martes, día 15 de setembro, ás 6:45 da tarde. Desde o velorio de Dozón ata a igrexa parroquial de Santa María de Bidueiros, Dozón, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Bidueiros, favores polos que elles quedarán moi agradecidos.
10: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
9: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
3: Gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Unha ampla carta coas máis exquisitas especialidades. O salpicón, o polvo, as carnes, os peixes e mariscos das nosas rías. E se o prefires, Restaurante Esclavo, prepáracho todo para que disfrutes na túa casa. Con só chamarnos o 988-2704-95. Restaurante Esclavo. Un gran restaurante no Carballiño. Quere desexarvos unhas boas festas do San Cibrao.
11: Es que me encantas tanto.
12: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
13: ¿Dónde nos informamos?
12: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
14: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
3: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
13: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
15: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
17: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Pregúntase aquí un amigo o amiga ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño, ¿por qué no votaron las bombas de Palenque para anunciar las festas? Vaya, que vota de menos aquelas bombas de Palenque, que sí, que fai anos, pois sempre resoaban no aire, nos aires do Carballiño. Eso das 10 da mañá, para recordarnos, sempre hai despistados, que sí, que é día de festa, tal como a hoxe no Carballiño. Ti botas de menos, as bombas de Palenque ou dache.

do municipio do Carballiño. Así que hoxe é martes, mañá será mércores e mañá, que será de feira e de festa, pois a un tempo xa véspera de día festivo. Así pois, señoras e señores ointes, outro ano máis decimos moi boa tarde desde o Carballiño en festas.

Esta primera jornada de programación festiva ya está en marcha desde las 11:30 de esta mañana, coa animación musical por las rúas do Carballiño, o ritmo da charanga Castro Bello, que logo agora estará hasta completar a sesión vermú, e logo pola tarde volverá a charanga cos seus ritmos festivos a partir das 7 da tarde en adiante a animar as rúas do Carballiño. Ademais, tamén para esta tarde, en esta primeira xornada de programa festivo, temos ás 6:30 o concerto da Escola de Música Moderna Pulpo Bis, 6:30 da tarde na Praza Mayor, e tamén na Praza Mayor xa a tardiña ás 8:30, ás 20:30 horas, o primeiro pase do grupo, do famoso grupo asturiano Asia, que tantos seguidores ten tamén aquí nas nosas comarcas do Carballiño e o Ribeiro. O grupo Asia, que comezará o seu primeiro pase, decíamos, ás 8:30 da tarde, e logo xa en sesión verbena a partir das 11 da noite en adiante, tamén co grupo Asia na mesma Praza Mayor do Carballiño. Para mañá, mércores 16, decíavos que de feira e de festa e véspera de festivo local, pois teremos a tradicional feira que contará con animación de música tradicional. Ás 8 da tarde xa comezará o seu primeiro pase a Orquestra Gran Parada na Praza Mayor. Logo, a partir das 11 da noite, a primeira gran tirada de fogo voador das festas do setembro na entrada do Parque Municipal. Desde as 11:30 da noite, a Gran Parada, a Orquestra Gran Parada, iniciará o segundo pase na Praza Mayor, e logo xa, desde as 12:30 da noite en adiante, mañá non hai presa para irse para a cama, que pasado mañá é día festivo, a partir das 0:30 horas comezará a súa actuación a Orquestra Espectáculo O Combo Dominicano, que será na Praza da Veracruz.

O xoves de 17 a primeira actividade ás 11:30 da mañá coa animación musical da charanga espectáculo CLK, que logo continuará animando ata a hora do vermú, do xantar, e despois desde as 7:30 da tarde novo recorrido da charanga CLK polas rúas do Carballiño. Ademais, para o día de San Cibrán, do patrón do Carballiño, ofrecerá os seus pasarrúas, concertos e acompañamento da procesión de San Cibrán a banda de música Agrupación Musical de Boborás, que tamén actuará pola tarde. Tamén teremos o concerto desde as 8 da tarde da Orquestra Espectáculo Gallaecia Big Band. Pola noite, a Orquestra Olympus será encargada de poñer a nota musical a partir das 11 da noite en adiante na Praza da Veracruz. E o día seguinte, que xa será venres, a charanga do Dr. Anchoa será a encargada da animación polas rúas do Carballiño, tanto en sesión de mañá como de tarde para...

Ese día para o venres a orquestra para a verbena será a orquestra principal que instalará o seu escenario na rúa Calvo Sotelo do Carballiño. Primeiro pase ás 8 da tarde, segundo pase a partir das 10:30, que digo, das 11:30 da noite. E tamén o venres teremos a segunda tirada de Fogo Voador. Ademais, a do venres será unha proposta moi especial, o estar dedicada á festa da a festa do pulpo. Polo tanto, bueno, pois un colorido especial, entendemos que color pulpo, moita pólvora e moito fogo artístico con color a pulpo do Carballiño. E tamén o venres a partir das 11:30 da noite, a gran festa da xuventude nestas festas do setembro coa coñecida e recoñecida disco móvil A Gran Mola, que xa actuou na festa do pulpo, nas Barcias, cos coñecidos DJs Saúl Gallego, Incode, Dúo e Medio e Diego Valeiras, coa disco móvil A Gran Mola, desta vez na Praza Mayor, o venres. E o sábado temos a tradicional cita, visita dos carballiñeses e as carballiñesas a Romaría da Saleta en Boborás. E tamén o sábado teremos o espectáculo dos coches clásicos e históricos, que por certo presentouse esta mañá, esta cuarta edición, cuarto encontro de coches clásicos e históricos, Memorial José Luis Blanco, será este sábado que ven desde as 10 da mañá, así que logo escoitaremos tamén un chisquiño máis adiante neste mesmo programa a José Francisco Rodríguez Pérez, que nos falará deste evento na súa condición de presidente do colectivo de coches históricos de Galicia. Para este setembro carballiñés, para estas festas patronais 2026, este ano, e tal como vimos anunciando, confirmamos definitivamente bo tempo para toda a semana. Para hoxe mesmo, predominio do ceo despexado, e tanto no Carballiño como no resto do noso territorio comarcal, aínda que pola tarde aire desvendo algunhas nubes, pero máis nada que eso. As temperaturas para hoxe martes, pois de verán, sí, podemos decir que de verán, aínda que xa non tan altas, tan calurosas como si o foron nos últimos días. Con valores máximos para esta tarde entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro. E para mañá mércores, nubes e sol no transcurso da xornada e temperaturas que irán dos 22 graus de máxima no Carballiño e comarca e os 24 graus en terras do Ribeiro. Este mesmo tempo de mañá terémolo tamén, repetirémolo o próximo xoves e a partir do venres, pois outra volta calorciña, a partir do venres volverán subir as temperaturas, polo tanto, reforzarase aínda un chisquiño máis a situación anticiclónica para non só as festas do setembro do Carballiño, non só desde o venres para adiante, venres, sábado, domingo, xa teremos tamén as festas da Saleta en Cea e o sábado a Gran Romaría da Saleta en Astureses. Así que, amigos, amigas, ointes, sobre todo para todos os carballiñeses e carballiñesas, para todos os que nos ides visitar nos próximos días, aquí desde a radio, noso desexo dunhas moi boas festas do setembro.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Distribucións Madanela, 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas, Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela, Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
2: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
3: Yo quiero que me
1: de... En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
1: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican el riesgo de sufrir un accidente. Y porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas das mejores marcas o mejor precio do mercado. Además da última tecnología para a revisión o sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, deseamos unas boas festas do San Cibrao. Rúa Ourense 6, o Carballiño.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
1: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Estes días atrás, a pasada semana, vaya, a pasada semana, coincidindo co inicio do curso escolar, xa vos comentábamos que o Carballiño Maside pois están entre os concellos da provincia, que son os menos, que son os menos dentro de toda a provincia, que aumentan o alumnado para este novo curso que vén de comenzar. Ademais, son, non é que estén entre os que aumentan, senón que son os dous concellos de toda a provincia de Ourense que máis incrementan o seu alumnado. 22 alumnos máis en cada concello, tanto en Maside como outros tantos no Carballiño. Un dato que, efectivamente, xa comentábamos, contrasta coa pérdida de alumnado que se rexistra pois na maioría dos concellos do ámbito provincial, incluindo os concellos máis poboados da provincia, a capital, por exemplo, Ourense, que perde 135 alumnos a respecto do curso pasado, o Barco de Valdeorras, que tamén registra un descenso notable, 39 alumnos menos, Verín, 14 menos. Bueno, ademais, ademais, a comarca do Carballiño tamén gaña, ademais, na comarca do Carballiño tamén gañan alumnado San Amaro, con 4 alumnos máis, Punxín con 5 alumnos máis, e San Cristovo de Cea con 2 alumnos máis a respecto do curso pasado. No lado contrario, pois perden alumnos os colexios de Boborás e O Irixo, 6 alumnos menos, tanto en Boborás como no Irixo. Desta maneira, a comarca do Carballiño rexistra por vez primeira en bastantes anos un incremento do seu alumnado, 43 alumnos máis a respecto do curso pasado. Bueno, pois son datos significativos, datos evidentemente positivos nun contexto xeral de pérdida xeralizada de alumnado nos centros educativos de infantil, primaria, secundaria e FP en toda a provincia de Ourense. Son evidentemente pois datos certamente positivos. Non sei aquí como os veo o director do IES, Chamoso Lamas do Carballiño, Aurelio Rodríguez. Moi boa tarde.
7: Hola, boa tarde, Xan.
6: Pois son datos que polo menos sorprenden así de entrada, non?
7: Efectivamente, sorprenden, pero bueno, ao final eu penso que é algo que se ve na rúa tamén. Ese incremento de alumnado ven un pouco a representar a recepción que se está facendo de xente de outras latitudes.
6: A poboación migrante.
7: A poboación migrante, que basicamente a que está facendo que ese número polo menos non descenda como noutros sitios. Entendo que aí entran outros factores tamén para que as familias escollan estas zonas para vir, sí, a vivir. Pero ao final os centros educativos non son máis que un reflexo do que pasa na sociedade actual.
6: Bueno, pois que siga vindo xente, non?
7: Por suposto, sempre benvida. Tamén é certo que dá moito traballo integrar, sobre todo, alumnado de determinadas zonas. Estou falando, pensando un poquinho en países sudamericanos, pero tamén a xente cando nos chega de outros países, como pode ser Marruecos, ou que temos a dificultade do idioma, sí. Aí se dificulta moito máis a integración dese alumnado. Entón, aí hai que facer un esforzo a maiores para ese tipo de nenos, pero hai que facelo.
6: Non teño aquí o dato do Colexio Calvo Sotelo, do CIP Calvo Sotelo do Carballiño, pero por aí andará o Chamoso Lamas. Seguramente, se non é o IES Chamoso Lamas o centro con máis alumnado hoxendía da comarca do Carballiño, pois aí andará a par co Calvo Sotelo.
7: Non teño tampouco, aínda falando outro día con Luis, co director, me decía que lle está pasando un pouco o mesmo, que está entrando xente de fora, pero bueno, nós temos, desde que temos nosos rexistros, penso que é o ano con máis alumnado no centro, porque aumentamos en todas as etapas, tanto na ESO como en bacharelato mantivemos os números similares, en ciclos formativos aumentamos moito, a ensinanza de adultos está aínda matrícula aberta, temos un ano de récord de alumnado. Andamos preto dos 600 alumnos directos nosos, máis cos da Escola de Idiomas, iremos aos 700 alumnos.
6: 700 alumnos, bueno, que é un número xa certamente significativo.
7: É moito, e algo que alguna vez xa comentamos aquí tamén, o tema dos espazos que nos limitaba un poquinho, bueno, pues este ano estamos un poquinho máis holgados con xa empezando a usar parte das instalacións que temos ali. Aumentamos en profesorado. Este ano somos, entre tanto coas de Escola de Idiomas como nós, somos 76 profesores, que pasamos a ser un centro, sí, sí, de, digamos, categoría media en canto a alumnado, a ser media alta xa, porque así se está vendo. E xestionar todo eso, pues, ten a súa dificultade.
6: Comentabas precisamente, agora fai un momentiño, que estrenamos novas instalacións con esa ampliación.
7: Estrenamos a medias, pero estrenamos. Sí. Digamos que ainda estamos pendientes dun tema crucial para nós, que é a potencia da instalación eléctrica. Estos días, bueno, xa os pais xa o viron estos días, todo o que pasa por ali dase conta de que están facendo unha canalización para un centro transformador. Entón é o que falta realmente para que o centro, o novo edificio e o centro por extensión teña potencia eléctrica suficiente para aguantar de todos esos talleres que temos ali instalados. Entón, bueno, pues digamos que o inicio vai ser ao 50%. Imos ter que empezar a traballar nos talleres, pero cunhas restriccións, ata que teñamos a potencia suficiente para poder usarlos ao 100%.
6: Bueno, pois pues agardemos que sexa máis pronto que tarde, non? Así xa...
7: Topamos con Unión Fenosa.
6: A normalidade absoluta, sí.
7: A chocar con Unión Fenosa, eso xa sabes que pode ser...
6: Con Fenosa hemos topado.
7: Hemos topado, indeterminado. Pero bueno, esperemos que sí, que entre este mes e o seguinte este xa todo 100% e poder usar, porque a verdad que as instalacións son dignas de uso, porque quedaron ben. Ahora falta adaptar todos os talleres, que son traballo que vai levar o seu tempo. Pero bueno, o primordial ahora nestes momentos é que esa instalación remate para que se poida usar todo o que ali temos xa.
6: Comenta aquí un ointe, fai unha reflexión. 76 profesores. Estou cavilando que o Chamoso Lamas é unha das industrias, empresas máis grandes que xa temos no Carballiño. Bueno, as nóminas paga...
7: As nóminas veñen, de, sí.
6: Neste caso de fora, que ainda...
7: Pero son, ahora de memoria non sei, pero son...
6: Pero máis xente seguramente porque hai o personal non docente.
7: Claro, ¿no? Claro, bueno, aparte dos 76 profes temos o personal non docente, que son outras 10 persoas, entre personal de limpeza, conserxes, administrativos, máis os de comedor, que tamén van por outra empresa, bueno, aí todos os
6: cerca
7: días.
6: De 100...
7: Sí, cerca de... 100
6: postos de traballo.
7: En torno aos 100 postos de traballo para... Claro, é o profesorado é tan amplio porque hai moita oferta educativa. Entón, sí, sí. Hai cursos que sí que van a 26, 27 alumnos, hai outros que se quedan a 14 ou 15, depende, sobre todo nos ciclos formativos, algún que está nesos números. Entón, por eso fai que o profesorado, pues, para atender toda esa demanda, teña que ser con estos números que nos estamos movendo.
6: Non sei se acontece neste curso, pero recordo, Aurelio, que en algún que outro ano, algún que outro curso pasado, incluso Chamoso Lamas se exercía como punto de atracción, como centro de atracción para o alumnado, incluso fora da nosa comarca, non? Estou recordando aqueles a robótica, ciclos...
7: Sí, esos ciclos siguen estando aí, son os que está dentro da nosa oferta, son en concreto o de soldadura, é prácticamente o único da provincia. Ahora, o ano pasado abriron un Ourense que parece que non está tendo moito éxito. Este sí, este ano sí que se notan novas instalacións, porque no, en primeiro sí. Encheus o tope de prazas que tiñamos. O de robótica tamén está moi ben, en matrícula, quero dicir...
6: Foi case que pioneiro tamén, o de robótica.
7: Sí, ¿no? Sí, o de robótica, cando empezamos, non sei se empezou a par na
6: Farixa. Sí, pero Farixa. Recordo que había alumnado de Ourense, non?
7: Sí, sí, sí, sí. E este ano estaba vindo tamén, porque aí a maiores temos un curso de especialización tamén, robótica colaborativa, é dicir, son ofertas moi tecnificadas, moi específicas, pero es que están tendo demanda, entón por eso as seguimos aguantando, a par das outras xa que sabemos todos cales son as de automoción, que tamén sigue ano tras ano funcionando moi ben, administrativo, é dicir, a oferta educativa que temos en canto a ciclos formativos, se viramos que non funcionaba, non seguiríamos con ela, pero sí que funciona. Sí que funciona, aparte, ten inserción laboral prácticamente sí, sí. 100%, que é o que nos interesa. Entón, pues, bueno, pues aí seguimos con ela.
6: É outra boa noticia, non? Outra extraordinaria noticia para o Chamoso Lamas, pois o seu paso que ven de dar certamente importante de internacionalización coa concesión destes dous novos proxectos Erasmus Plus.
7: Eso sí que é unha aposta que fixemos o ano pasado, comezamos con esa... Bueno, o centro xa tiña tradición de atrás de facer mobilidades Erasmus, basicamente focalizadas nas prácticas do alumnado de FP, que se vai a outro país a facer esas prácticas. Entón, nos queríamos estender esa opción a máis etapas educativas. Claro, todo ten o seu proceso. Primeiro temos un pouco que formar o profesorado que se vai involucrar na temática, despois lanzar os proxectos e esperar a que nos aproben. E este ano, pues, aprobaronos eses dous, un dirixido, pues, a ciclos formativos e outro dirixido a adultos. Estamos buscando tamén a terceira pata, que é a, bueno, chamanlle escolar, que é dirixida tanto a ESO como a bacharelato. Digamos que é a que nos faltaría para pechar o círculo da oferta nesa línea.
6: Isto para os dous próximos cursos?
7: Eso para os dous próximos cursos. Cada un ten varía un pouquiño. A de adultos, así a grandes rasgos, hai que executala durante 18 meses. Aí temos mobilidades de grupos para entre 3 e 5 alumnos. Estamos traballando con países, o Portugal, por suposto, porque xa tivemos o primeiro contacto ano pasado moi, moi favorable. Estamos tentando lanzar un grupo tamén a Bélxica. Sempre van entre 3 e 5 alumnos acompañados dun profesor. E iso é prácticamente pioneiro na ensinanza de adultos, porque non a nivel autonómico, que de memoria penso que hai outro centro que ten unha cousa parecida, e despois a nivel estatal pues, non son moitos os centros que apostan por este tipo de ensinanzas con este proxecto. E o DFP, que é moito máis ambicioso, porque aí falamos de mobilidades, tanto como os que estamos facendo, de 90 días para facer as prácticas, como de mover alumnado tamén en grupos. Son estadías máis cortas, de 5 ou 6 días, sempre tamén é o mismo. Acompañados cun profesor, donde do que se trata fundamentalmente é visitar o centro educativo, ver como traballan, outra cultura, outro sistema académico que teñen ali. Aí estamos intentando irnos a Malta, a Alemania, e a Portugal tamén. Entón, bueno, pues é unha oferta, pensamos, moi ambiciosa. Vai levar, ten, como dicía anterior, o INTE, evidentemente está todo subvencionado, o 100%, cada proxecto pola súa parte, e, bueno, agora temos estes dous anos, para un 18 meses, para outro 24 meses, para executarlo.
6: E tamén sodes, entendo que sí, centro receptor, non?
7: Esa é outra pata que queríamos, que xa o ano pasado comenzamos con un grupo de Eslovaquia. Este ano estamos en contacto con un instituto de Alemania tamén para que nos manden xente, aínda non está confirmado. E si queremos todos os anos facer unha recepción, e nos tamén ir a outro lado co noso alumnado. Entón, pues, bueno, requiere o seu tempo porque hai que coordinar moitas casuísticas, pero nos vemos todos estos alumnos que se nos van e volven, que veñen cun chip cambiado, de decir, viron cousas novas, fixaron amistades novas, descubriron cousas que aquí non vían. Entón, para o alumnado é fundamental que se animen a facelo, e nos así o estamos promocionando a nivel, claro, aquí a pega que ten, que é para o alumnado do centro, non é para...
6: Pois nada, Aurelio, que todo vaya ben, non? Que haxa sorte, que bueno, pois xa dirixir un centro cun claustro de 76 profesores, unha comunidade educativa, bueno, pois entre profesores, personal non docente, de 100 personas, 700 alumnos e alumnas, pois xa... Xa hai que, bueno, pois, ter un chisquiño tamén de sorte.
7: Sí, no, e é fundamental, e eso dende o minuto cero aprendino, rodearse dun bo equipo, porque ao final...
6: Fundamental,
7: claro. Sí que dirixes, pero tens que saber delegar perfectamente e que a xente que este ao teu redor, porque ao final para esas cousas hai coordinadores, ademais do equipo directivo como tal. Entón, pues, bueno, pues aí é clave dar coa... Sempre
6: que, o que medrou este centro de uns anos para cá, pois pues, o salto é... É vertixinoso.
7: Pois aí estamos.
6: En instalacións, agora con este novo edificio, bueno, pois, sí, en todos os aspectos.
7: Sí, e aí seguimos eso, intentando pues, eso, aproveitarse a parte da comarca, e aquí falo por todos os centros, eu penso que temos unha oferta educativa moi, moi boa, co cal, pues, bueno, todos os que estamos aí, aínda que a veces se di, bueno, pues, tedes moitos meses de vacacións e tal, pues aí estamos, tirando desta parte que é a que nos toca neste momento.
6: Pois moitas grazas aquí ao director do Instituto Chamos Olamas do Carballiño, a quen hoxe trouxemos a este programa de radio. Moitas grazas, Aurelio.
7: Moitas grazas a vos.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
9: Empeza fuerte. Empeza conectado. con Abatel. Chigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
10: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. O Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea, a Quinta de Cea. Desexamos unhas boas festas na honra á Virxe da Saleta.
11: Es que me encantas tanto.
12: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
13: ¿Dónde nos informamos?
12: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
10: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
14: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas. Na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
15: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño.
10: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
16: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
17: Mediodía.
18: COPE Carballiño.
17: Estar informado.
6: E hoxe comenzamos as festas do setembro no Carballiño e mañá, mércores, xuntamos a festa coa feira, xuntamos o ambiente festivo co ambiente propio dun día 16 de cada mes no Carballiño. E mañá, aproveitando precisamente a celebración e a concurrencia sempre propia dun día de feira no Carballiño, mañá a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAOR, instalará unha mesa informativa no Carballiño para conmemorar o mes do Alzheimer. Con este acto, AFAOR pretende dar a coñecer a toda a poboación carballiñesa e tamén do resto da comarca, pois a labor que realiza esta asociación, que realiza AFAOR coas persoas afectadas polo Alzheimer e tamén a labor coas súas familias. Así pois, todas aquelas persoas que queiran orientación, información, saber desta enfermidade do Alzheimer e das actividades, sobre todo tamén, das actividades que a favor realiza aquí mismo no Carballiño, pues podrán achegarse a charlar con personal de a favor mañá con esta mesa informativa no Carballiño. Una mesa informativa que estará ubicada na Rúa Rosalía de Castro, á altura da Praza Mayor, vaya, na parte de arriba da Praza Mayor do Carballiño, mañá 16, en horario de 10 da mañá a 1:30 da tarde. Desde fai xa algunos anos, eu diría que desde fai xa bastantes anos, a FAOR, esta Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en colaboración co Concello do Carballiño, ven desenvolvendo, e con bastante éxito tamén, por certo, un taller de estimulación cognitiva. Tamén desto podes informarte mañá. Un taller de estimulación cognitiva para persoas que con deterioro cognitivo leve, non severo, non avanzado. Falamos de deterioro cognitivo leve. Talleres que se imparten 2 veces por semana. 2 sesións por semana nas instalacións do Bo Día Familia, na Rúa Calvo Sotelo do Carballiño. E a esta hora, 13 minutos para que sexan as 2 da tarde, continúa informando COPE o Carballiño. E imos, señoras e señores ointes, pois como cada semana, informarvos dos acordos da reunión semanal da Xunta de Goberno da Deputación Provincial, acordos que teñen que ver, evidentemente, con noso ámbito informativo, coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así, na Xunta de Goberno da Deputación celebrada onte, vemos que o Concello de Beariz resultou beneficiario dunha achega por importe de 30.000 euros. E para que? Pois para obras de reforma na Casa Cuartel da Garda Civil de Beariz. Pola súa parte, o Concello de Avión contará con 22.000 euros para o acondicionamento dos xardíns e espazos de lecer exteriores do Centro de Servizos Sociais Albetus de Avión. No Concello de Carballeda de Avia procederase á reparación da rede de abastecemento de auga na localidade de Abelenda, obra que se acometerá cunha achega económica da Deputación por importe de 30.000 euros. Este mesmo Concello Ribeirán recibe 12.000 euros para a ampliación de placas fotovoltaicas na estación depuradora de augas residuais e 18.000 euros para a redacción do proxecto de reconstrucción da ponte sobre o regato da Gateira. E finalmente, o Concello de Boborás recibe desta volta 2 achegas da entidade provincial acordadas nesta Xunta de Goberno desta semana. Unha destas axudas, unha delas por valor de 12.000 euros para cofinanciar obras do Plan Marco no Concello de Boborás e outros 10.000 euros para cofinanciar o proxecto Senlleiro promovido por este Concello de Boborás.
13: COPE Carballiño.
17: Estar informado.
18: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sen reformar. Coa seguridade de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga xestionaremos a venda da tua vivenda ao mellor prezo. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. Teléfono 618-78-42-82.
6: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial
14: A capela da saleta pola noite, verbena con Musi Lar. En o bar da comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da gran romaría da saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne e procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde, pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a Igrexa Parroquial de Astureses.
19: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
20: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
19: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
21: Ata fin de mes.
22: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
21: Vende só 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
22: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: O concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, máis o director da editorial Galaxia, Marcos Calveiro, acompañaban esta mañá na Rúa Curros Enríquez ao escritor carballiñés Miguel Anxo Fernández, no que foi a presentación ante os medios da nova novela, da nova entrega do famoso detective Fran Soutelo, que agora regresa con Buscando a Dalia. E xa o oitavo caso, O oitavo caso que se enfronta Fran Soutelo a nova novela de Miguel Anxo Fernández, que sitúa a acción principalmente no Carballiño. Escoitámolo.
1: É posiblemente a novela máis Carballiño dentro, é dicir, así como na miña obra anterior estaba O Espido de Gina, que era unha obra que se ambientaba nun hipotético Val de Santos, que en realidad é o Carballiño, pero claro, non poñía español o Carballiño, pero en este caso sí sale. E teño que dicir tamén que o Carballiño, e aí Diego é parte tamén responsable, está o roteiro literario, e ese roteiro literario ademais ten esas placas que andan por aí en varios sitios. Nesta novela engadimos algún local máis, polo tanto xa van ter traballo, hai que facer máis placas, non? Bueno, vamos a ver, a novela, como di Marcos, ten unha xestación, non foi doada, Esa novela empezou a escribirse hai aproximadamente 7 ou 8 anos, e nos últimos 4 dinlle un impulso, porque para escribir, eu sempre entendín así, hai que ter gañas, e a escribir ten que sentir un placer, tenche que gustar. Eu non escribo contra min, escribo a favor de min e dos lectores, non? E sobre todo que o pasen ben. Hai unha intriga, hai unha investigación, aparece un crimen ao principio da novela, logo prodúcense unha serie de crímenes, digamos, do máis realistas e normales, non é nada peliculero, nin absoluto, e logo un desenlace, como di Marcos, que aproveita un pouco esta casa, que é unha das singularidades, por non dicir case agora mesmo a máis singular do Carballiño, non topo unha que teña certo parecido. Bien, na novela, a parte da trama, que é lóxicamente un detective investigando, ten os seus asocios de todas as protagonistas da novela, hai tamén temas de actualidade, vale, aí está o feminicidio, os abusos, o tema da migración, o tema da ideoloxía maga que se está estendendo de alguna forma moi peligrosa, dicir, o que eu entendo que a novela negra ten que reflectir un compromiso social, a realidade social do momento, é dicir, se repasamos as novelas da serie, sobre todo as ambientadas en Galicia a partir de Lume de Coviza, pois sempre tocan temas. Lume de Coviza eran os lumes e os intereses que hai detrás dos lumes. Neste caso hai eso, e engado tamén a especulación inmobiliaria, os intereses oscuros alrededor de determinadas maneiras de proceder na sociedade, non? E bueno, intentar que se convirta, pois eso, que satisfaga os lectores, que o pasen ben, eu meto humor tamén, é dicir, a retranca non é irrenunciable, non? É dicir, creo que é fundamental, é dicir, a novela non pode ser, hai unha frase da nai do protagonista, da nai do psicópata, que di algo así, andará polo inferno derramando vinagre, porque a señora había que dar de comer aparte. Bien, pues evidentemente eso é unha frase retranqueira, e eso é todo, de alguna maneira, un tono que me caracteriza como, bueno, que intento, ¿no?, como escritor, e creo que isto é todo.
0: A nova novela de Miguel Anxo Fernández, que, decía vos, sitúa a acción, gran parte da acción do investigador, do detective Fran Soutelo, aquí no Carballiño. Por certo, a casa que se refería Miguel Anxo, pois non é outra senón que efectivamente esa con fachada tan singular, e tan singular como bonita, que encontramos na Rúa Curros Enríquez, que todos os días, claro, igual pasamos por aí, non nos pasa o que a xente que nos visite, que se queda parada fronte á fachada. Bueno, pois esa casa que non é outra que aquela na que en tempos, fai xa bastantes anos, eso si, acollía a Panadería Elvira. A Panadería Elvira, aí na Rúa Curros Enríquez. Aquelas barras de pan que sabían a pan, aquelas empanadas exquisitas que recordamos aínda ben, Bueno, pois aí esa é a casa que ambienta e que ilustra a portada desta novela, a casa da Panadería Elvira, na Rúa Curros Enríquez do Carballiño. Por certo, que hoxe ás 8 da tarde celebrarse a presentación do libro no exterior da librería Escolma. Así que baixamos rúa abaixo, na rúa Tomás María Mosquera, o autor. Estará acompañado pola xornalista carballiñesa Raquel Domínguez e polo tamén xornalista e carballiñés Carlos Rodríguez Calvo, escritor, xornalista e presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas. Ás 8 da tarde, logo, con Miguel Anxo Fernández, a presentación desta entrega número 8 da saga Fran Soutelo. A esta hora estamos xa apenas uns segundos das 2 da tarde. Rápidamente, botamos aquí un vistazo ao WhatsApp de Cope o Carballiño cos vosos comentarios, as vosas aportacións a este programa de radio, tantas veces as vosas queixas e as vosas peticións tamén, como a deste amigo ou amiga ointe que nos di o seguinte: perdeuse un colgante redondo, ten a figura dun pé, dunha mau e un infinito epón. Te quiero, mamá. Perdeuse este pasado domingo pola noite no Carballiño. Pudo extraviarse na rúa Marcelino Parrondo, no Balneario, na Alameda, na Praza das Monxas, na rúa do Paseo, na Vera Cruz, en Martínez Avellanosa ou na Pista Roxa. Ten un gran valor sentimental, un valor moi grande, e, por favor, se o atopades, entregadio na policía local do Carballiño. Moitas grazas de antemán. Bueno, pois a ver se por un casual calquera de vos sabe desta pérdida, bueno, pois ou alguén que lle pudo facer algún tipo de comentario: encontreime isto, xa o levei á policía local ou teño que levar. Bueno, pois eso. Que hai quen nos pide que por favor, que entreguemos este colgante que ten este gran valor sentimental para o seu ou a súa propietaria. Mensaxes de texto no noso WhatsApp, como en cada programa, no 698-12-72-41, aquí en Cope o Carballiño, onde vos escoitamos, a radio que vos escoita. Mensaxes de texto e tamén de audio. Antes recibíamos precisamente unha mensaxe de audio, pero era xa piques de acabar o programa ás 2:30 da tarde, así que, bueno, pois recuperámolo, se que vos parece.
2: Boa tarde a todo o equipo de Cope Carballiño e a audiencia. Este mensaxe é para denunciar un sistema de atraco, de robo, sobre todo contra a xente maior. Se trata de que hai un par de tipiñas por aí, por a zona de la ferretería Botana. Por aí han atracado a xente maior con el cuento de que le cae una cagada de paloma en la cabeza, que tiene una mancha en la espalda, le tocan con un pañuelo, y las dúas tipiñas lo que han hecho es robarle, cortarle la cadena de oro y los escapularios que llevaba la señora. Ya también por este sector se han vuelto a repetir, a una panadería le han atracado con el sistema del vaso de agua. Ya no solo el tema de despistarte que te tocan, sino que, ojo, que hay aquí una serie de profesionales de robar. Y a ver si se ponen más medios a la policía para poder cribar y perseguir a todos los delincuentes, que desgraciadamente...
0: Bueno, pois esto... Así tamén irá tamén logo de advertencia. Fala este ointe de dúas mulleres que están, bueno, pois roubando ou intentando roubar. Unha vez conseguirán, outra vez non, pero bueno. Pois ollo ao piollo, como dito aquel, ollo ao piollo, que non é carracha. Non sei se estas dúas individuas pois serán logo as mesmas que semanas atrás pois tamén estiveron roubando, conseguiron en Brués, en algunhas outras localidades do concello de Boborás, como nos comentaba e tamén advertía a pasada semana a súa alcaldesa Patricia Torres. Que son as 2 da tarde e 3 minutos. Sé que desde hoxe o Carballiño está en festas. Coa primeira verbena destas festas do setembro para esta tarde noite de martes na Praza Mayor, co famoso grupo Asia, que tantos seguidores ten aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiráns, o grupo asturiano Asia abre hoxe as verbenas. Primeiro pase en horario de tardeo, prácticamente, ás 8:30 da tarde. Logo, segundo pase a ritmo de verbena e tamén na Praza Mayor do Carballiño para esta noite de martes, desde as 11 en adiante. E tamén temos música de charanga, claro que sí. Neste primeiro día de programación festiva tivémolo pola mañá, aínda esta hora do vermú coa charanga Castro Bello. Volverán os músicos de Castro Bello a animar as rúas do Carballiño tamén despois en horario de tarde desde as 7 en adiante. Ademais, ás 6:30 da tarde teremos na Praza Mayor, hoxe martes, en concerto, a Escola de Música Moderna Pulpo Bis,

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Para estas festas de setembro, Frigoríficos Arcos, no Polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
2: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial á Capela da Saleta pola noite, verbena con Musilar. E no bar da comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da Gran Romaría da Saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne e procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde e pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a Igrexa Parroquial de Astureses.
3: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño.
1: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.

0: entra en flexicar.es.
1: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
3: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia.
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
6: Moi boa tarde de novo, saúdos, señoras e señores ointes. Imos logo xa a esta hora, que estamos nas 2:00 PM, 13 minutos, apurando, polo tanto, este tramo final deste mediodía de COPE o Carballiño, esta diaria producción da cadena COPE para as comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Neste martes 15 de setembro, e de inicio das festas patronais, das festas do setembro no Carballiño, na honra ao patrón do Carballiño, San Cibran. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Estes días atrás, a pasada semana, e coincidindo co inicio do curso escolar, recordaredes que dábamos conta de como os concellos do Carballiño e Maside pois eran entre os menos da provincia de Ourense, que son poucos os que aumentan o seu alumnado. Bueno, pois entre os poucos que aumentan o seu alumnado eran os concellos que máis incrementaron a matrícula nos seus centros educativos. Os dous concellos, en definitiva, de toda a provincia de Ourense que máis incrementaron o seu alumnado neste curso 2026-2027. En concreto, 22 alumnos máis en cada concello. Ademais, na comarca do Carballiño tamén gañaron alumnados San Amaro, Punxín e San Cristobo de Cea, mentres que retrocederon, perderon alumnado a respecto do ano pasado, os colexios de Bóboras e Oirixo. Pois ben, en canto a suma total, feitas pois as sumas e as restas, vemos que a comarca do Carballiño rexistrou por vez primeira en bastantes anos un incremento do seu alumnado, 43 alumnos máis a respecto do ano pasado. Pois hoxe a este programa de radio aquí ao mediodía de COPE o Carballiño trouxemos a Aurelio Rodríguez, que é o director do centro educativo con máis alumnado na comarca do Carballiño, con máis alumnado e tamén con máis personal, preto de 100 traballadores entre profesorado e personal non docente. Profesorado, 76 profesores e profesoras ten. O IES chamoso Lamas do Carballiño.
7: Nos temos, desde que temos nosos rexistros, penso que é o ano con máis alumnado no centro, porque aumentamos en todas as etapas, tanto na ESO como en bacharelato mantivemos os números similares, en ciclos formativos aumentamos moito, a ensinanza de adultos está aínda a matrícula aberta, temos un ano de récord de alumnado. Andamos preto dos 600 alumnos directos nosos, máis cos da Escola de Idiomas, iremos aos 700 alumnos.
6: 700 alumnos, bueno, que é un número xa certamente significativo.
7: É moito, e algo que algunha vez xa comentamos aquí tamén, o tema dos espazos que nos limitaba un poquinho, bueno, pues este ano estamos un poquinho máis holgados con xa empezando a usar parte das instalacións que temos ali. Aumentamos en profesorado, este ano somos entre tanto coas de Escola de Idiomas como nós somos 76 profesores, que pasamos a ser un centro de, digamos, categoría media en canto a alumnado, a ser media alta xa, porque así se está vendo. E xestionar todo eso, pois, ten a súa dificultade.

0: Comentabas precisamente ahora hay un momentiño que estrenamos nuevas instalaciones con esa ampliación.
1: Estrenamos a medias, pero estrenamos. Sí. Digamos que ainda estamos pendientes dun tema crucial para nós, que é a potencia da instalación eléctrica. Estos días, bueno, xa os pais xa viron estos días, todo o que pasa por ali dase conta de que hai están facendo unha canalización para un centro transformador. Entón é o que falta realmente para que o centro, o novo edificio e o centro por extensión teña potencia eléctrica suficiente para aguantar de todos esos talleres que temos ali instalados. Entón, bueno, pues digamos que o inicio vai ser ao 50%. Imos ter que empezar a traballar nos talleres, pero cunhas restriccións, ata que teñamos a potencia suficiente para poder usarlos ao 100%.
0: Intervención, entrevista de Aurelio Rodríguez, o director do IES. Chamos hola más hoxe aquí na radio no mediodía de Copio Carballiño. Xa sabes, como todas as nosas entrevistas, íntegra a vosa disposición, se vos apetece escoitala, se vos interesa. Xa sabes, a partir das 3 da tarde na nosa web, copecarballiño.es, no podcast diario deste programa de radio. Por certo, tamén comentaba o director do Chamoso Lamas, comentaba Aurelio Rodríguez, como o instituto, pois ben, de dar o Instituto Carballiñés, o Chamoso Lamas, un novo paso importante na súa internacionalización, coa concesión de dous novos proxectos Erasmus Plus. Trátase dun importante avance, decía o director, na estrategia internacional do centro, que pretende que as oportunidades de mobilidade e aprendizaxe europea cheguen progresivamente ao conxunto da comunidade educativa deste centro carballiñés e teñan tamén un impacto na propia contorna do Carballiño e a súa comarca. Os dous proxectos presentados na convocatoria Erasmus Plus 2026 e que foron aprobados e que serán desenvolvidos co apoio do Servizo Español para a Internacionalización da Educación son un deles para persoas adultas e desenvolverase entre o 1 de novembro de 2026 e o 30 de abril de 2028, mentres que o proxecto de FP, de Formación Profesional, terá unha duración de 18 meses entre o 31 de decembro de 2026 o 29 de xuño de 2028. Son mobilidades totalmente subvencionadas das que vai poder disfrutar o alumnado, os 700 alumnos que xa suma o Instituto Chamoso Lamas do Carballiño. E imos tamén a esta hora en COPE o Carballiño Eco, como facemos cada semana, fixarnos nos acordos da Xunta de Goberno da Deputación a súa reunión semanal. Acordos, eso sí, que teñen que ver todos eles coas comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Así, o Concello de Beariz recibe 30.000 euros para obras de reforma na Casa Cuartel da Garda Civil de Beariz. Pola súa parte, o Concello de Avión contará con 22.000 euros para o acondicionamento dos xardíns e espazos de lecer exteriores do Centro de Servizos Sociais Albetus. No Concello de Carballeda de Avia procederase á reparación da rede de abastecemento de auga na localidade de Abelenda, obra que se acometerá cunha achega económica da entidade provincial por importe de 30.000 euros. Este mesmo Concello Ribeirán recibe outros 12.000 euros para a ampliación de placas fotovoltaicas na súa estación depuradora de augas residuais e outros 18.000 euros para a redacción do proxecto de reconstrucción da ponte sobre o regato da Gateira. E finalmente, o Concello de Boborás beneficiase desta volta de dúas achegas da entidade provincial, unha delas por valor de 12.000 euros para cofinanciar obras do Plan Marco no municipio de Boborás e outros 10.000 euros para cofinanciar o proxecto chamado Senlleiro, promovido por este mesmo Concello de Boborás.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: E a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer instalará mañá 16 de setembro, coincidindo co día de feira no Carballiño, unha mesa informativa para conmemorar o mes do Alzheimer. Con este acto, a entidade pretende dar a coñecer a toda a poboación carballiñesa e do resto tamén da nosa comarca que queira achegarse, pois toda esa labor que realizan coas persoas afectadas e tamén coas súas familias. Desta maneira, todas as persoas que queiran orientación e información sobre o Alzheimer, sobre esta terrible enfermidade e as actividades que a FAOR realiza aquí mesmo no Carballiño, poderán achegarse a charlar co personal da entidade. Recordamos que desde fai xa varios anos esta Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, a FAOR, en colaboración co Concello do Carballiño, ven desenvolvendo, e por certo que con gran éxito de participación, un taller de estimulación cognitiva para persoas con deterioro cognitivo leve. Este taller ten lugar, realízase dúas veces por semana nas instalacións do Bo Día Familia na Rúa Calvo Sotelo. Esta mesa informativa de AFAOR mañá pola mañá estará ubicada na Rúa Rosalía de Castro, á altura da Praza Mayor, en horario de 10 a 13:30 horas. E temos nova entrega, a oitava, de Fran Soutelo, o famoso detective, que regresa desta vez con esta novela de Miguel Anxo Fernández. É unha novela que, ademais desta vez, sitúa a acción principalmente no Carballiño.
4: Posiblemente a novela máis Carballiño dentro. É dicir, así como na miña obra anterior estaba O Espido de Gina, que era unha obra que se ambientaba non hipotético Val de Santos, que en realidad é o Carballiño, pero claro, non poñía español o Carballiño, pero en este caso sí sale. E teño que dicir tamén que o Carballiño, e aí Diego é parte tamén responsable, está o roteiro literario, e ese roteiro literario ademais ten esas placas que andan por aí en varios sitios. Nesta novela engadimos algún local máis, polo tanto xa van ter traballo, hai que facer máis placas, non? Bueno, vamos a ver, a novela, como di Marcos, ten unha xestación non foi doada, Esa novela empezou a escribirse hai aproximadamente 7 ou 8 anos, e nos últimos 4 dinlle un impulso, porque para escribir, e eu sempre entendín así, hai que ter ganas, e a escribir ten que sentir un placer, tenche que gustar. Eu non escribo contra min, escribo a favor de min e dos lectores, non? E sobre todo que o pasen ben. Hai unha intriga, hai unha investigación, aparece un crimen ao principio da novela, logo producense unha serie de crímenes, digamos, do máis realistas e normales, non é nada peliculero, nin absoluto, e logo un desenlace, como di Marcos, que aproveita un pouco esta casa, que é unha das singularidades, por non dicir case agora mesmo a máis singular do Carballiño. Non?
0: Pois esa casa está, poderá encontrar na Rúa Curros Enríquez, a que aparece nesta novela, esa casa que acolleu en tempos unha panadería da Elvira, para máis señas. Pois está de volta, señoras e señores ointes, Fran Soutelo, o famoso detective que regresa con Buscando a Dalia, o seu oitavo caso. Esta tarde, por certo, ás 8 da tarde, celebrarase a presentación do libro no exterior da librería Escolma. Para quen que irades a chegarvos, será a esa hora na Rúa Tomás María Mosquera, na exterior, ás portas da librería Escolma. O autor estará acompañado pola xornalista carballiñesa Raquel Domínguez, e tamén polo xornalista carballiñés e presidente do Centro de Estudios Chamos Olamas, Carlos Rodríguez. E claro que sí, que desde hoxe o Carballiño está en festas. Comenzan hoxe as festas do setembro no Carballiño, e entramos en festas con bo tempo, con predominio do ceo despexado, e tanto no Carballiño como no resto do noso territorio comarcal, aínda que pola tarde por aí irán asomando, xa vemos algunhas nubes. As temperaturas de auténtico verán, aínda que xa non tan altas como tivemos estes últimos días, con valores máximos para esta tarde entre os 27 graos do Carballiño e comarca e os 29 graos no Ribeiro. Para mañá, mércores, de festa e tamén de feira no Carballiño, nubes e sol no transcurso da xornada, de temperaturas que irán as mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá deses 12 graos ata máximas pola tarde de 22 graos no Carballiño e os 24 graos no Ribeiro. E este mesmo tempo que teremos mañá, día de feira e de festa, pois repetiremoslo o próximo xoves, que xa sabes, será día festivo local no municipio do Carballiño. Xa despois, a partir do venres, parece que volverán subir os termómetros, significativo incremento de novo das temperaturas, así que situación totalmente anticiclónica para toda a semana, para as nosas festas do setembro, tamén para esa romaría da Saleta en Astureses, e por suposto que tamén para as festas da Saleta en Cea, que arrancan este próximo venres.
5: Por qué?
0: Esta mañá quen arrancou polo Carballiño adiante foi a charanga Castro Bello, que repetirá pasarrúas pola tarde, a partir das sete en adiante. Ás seis e media teremos concerto da Escola de Música Moderna, Pulpo Bis, e desde as oito e media da tarde, o primeiro pase do grupo Asia, do famoso grupo asturiano Asia, na Praza Mayor. Tamén será Asia o encargado da verbena. Un segundo pase a partir das once e media en adiante. E tamén hoxe, desde media tarde, estarán xa funcionando as atraccións festivas neste O Carballiño en Festas. Pasadeo ben.